0: Nanoq FM, Bilarisaa Rutin.
1: Tersaa Rutumi Biirinik Bisiguit Ingersaannak Iraasoq Tangussaatit Biiraqarnerit Tamakkerluk. Makkuwaluk Periarfissarilissavatit. Biiritit Asatsikkukkit Asaavitsinni 50% Sipaassavat, Kingoraartissanut 7% Sipaassavat, Biirivit Suliaritinnerini Akunnerit Atorneqartut 30% Simik Akia Sipaarutigissavat. Biirinik attartussaguit 10% sipaarutigissavat. Paasisaqarnerusukkuit taasaartunaggat kiyal alakkarum. Taasaartu plus illit pillutit.
2: Tour de France 2026 alfartingerilerpo. Nunarsuarmi sukkilarsuni unamminerit sakkortunersaat malinna fugiuk sukkalisaarnerit qaqqasiornerissuun. Apo fissattumaanut pissaanartorpassuit nanoq media kanaaliisigut isiginnaakki.
3: Suri fuqarfigisat intentimik patayatum pitsaasumik akimullnaleqquttumik pisariaqartitsiba suri fuqarfuit mikisut nanoq mediap intentimik neqaworfigibai attaveqaatissannut ikiorsinnaavatsigit soorlu tankortimukkiisalu allappimmi sulisunut tamanut attavilersinnerit akigititat taamaallaat saksunnornia famsimita allartipput paisaqarnerusukkuit 2311 mut attavigisiut imalunnit nanoq media kiillimi paasisaqarneruit
4: Nanoq FM afholder bingo for medlemmer tirsdag kl. 17.30. I minibingo kan du vinde 3.000 kroner. Hovedgevinsten er 15.000 kroner. God bingo!
0: Nanoq FM

0: Nanoq FM. Bilerisi arutin.
1: Der sa tumi pirinik bisiguit ingerlanneq irasortanngussaatit piileqarnerit tamakkerlu. Makkualuq qeriarfissaqilissavatit. Piilitit asatsikkukkit asaavitsinni 50% sipaassavat, kingoqartissanut 7% sipaassavat. Piilivit suliaqitinnerini akunnerit atorneqartut 30% simik akia sipaarutigissavat. Piilinik attaqtussaguit 10% sipaarutigissavat. Paasisaqarnerorusukkuit taas aartunaggat kiyal alakkaru. Deres Auto Plus. Illit billigt.
2: Tour de France 2026. Alfartinga idag på. Nu har svarat med Supilar Funi. Unam mina sekkort och norsad. Marina Fugiuk. Sukkalis Arnred. Kakasi Arnred. Apo officiellt domän. Pissan har toppat slut. Men och media kanalis i upp till sin nacki.
3: Sulifuqa fugisat intentimik pataya tumpitsa sumik akimulnaleqquttumik bisaraqartitsiba sulifuqa fuitmik isut nanoq mediap intentimik neqaworfigibai attaveqatissannut ikiorsinnaavatsigit soorlu tankortimukkiisalu atlaqtummi sulisunut tamanut attavilersinnerit akigititat taamaallaat saksunnorniaalfamsimita allartipput paasaqarnerusukkuit suutraunitin elbimut attavigisiut imalunnit nanoq media kiilimi paasisaqarnerugit
4: Nanoq FM afholder bingo for medlemmer tirsdag kl. 17.30. I minibingo kan du vinde 3.000 kroner. Hovedgevinsten er 15.000 kroner. God bingo!
0: Nanoq FM

0: Nanoq FM, Pilaris Aarutin.
1: Der sag du med bede ikke besiguit ingen sandak i deres opdeng med særligt bede gavner et dem at gætlu. Man går et opdager af fisker i det sabbat. Bede tit er sat til kukket af sabbat til 50% i bare sabbat, gænger af til sinut 7% i bare sabbat, bede ved til det er rigtig nærende at kunne nærede at dogne rakt ud 30% til mig at give sig bare ud til sabbat. Bede ikke at dagt du sagde ud 10% i bare ud til sabbat. Bare sig så gavner også gået deres aftun af hæt gæl eller gavn. Deres auto plus et lidt billigt.
2: Tour de France 2026 al sortir de port. Nous nous sommes sous pilote ni une minute de cette courte massade. Marina Fuyuk sous calis en mode par passion de région. A pour fils de Thomas, pissant la top suite. N'a donc métier de Canary si vous pissez une naquille.
3: Suurin fakafikiset intien timik pitäjä tympitsää sumik äkimus ne lakkuttumik pisahen ratsitsiva. Suurin fakafit mikisut ne nokmeitiäp intien timik ne rauhfiivai. Että viratissa nyt ikiossa näyvät siitä sohlu. Tän kortsi mukiselu ätläppimme suuri sunut tämän nyt. Että vilas sinnarit. Äki itse tättää määrtään. Seksun no niin alfam simitä asartsipput. Päässä kammarosu kuittuu trainitin elvi, mutta että viisiut imadonit ne nokmeitiä kiilimi pääsis rannaruits.
0: Nanoq FM.